0: yang zang ni, xie zhe bi, a yue zang da ni ba, a yue na, ni mie ga ro ni ba yin ba ma si, bo mo hua yi yi a ma yin ba tu du, kong chu kin bo lang di, di mo zhe xian ni, ni ma zu de song a zhi.
1: Hong duan, da du ne zhe xian li.
2: Ma zi, ma zi jie, mu shi lo, da ma zi, mu shi lo, ma zi, ma zi.
3: Lan su, lan su. 去死去死 这么一口, 都是干仗你的, 请你打入木盖鸡蛋来, 这里是。 干松, 这么口,